0: Aucune musique ne nous résiste.
1: 96.5.
2: La barque n'a au cabo n'a des dikinés. N'a djibrilla, boukari mamam, alpha tanko.
3: Yenze otroku narukanu moroborun wey boroxarbor xoche narqusu inna subah ba manoku kogon wakti na kan rozuma yu labari kilo kan tontun iban kam no senaruka dindikine insinaruka fraten tiwi la wit laifa hantum nasara girubin kana waranka kinnidu takone nasara girubin kana waranka kinni giro wunke buguna aba wun gambo feri ke wungwe gina wanu waniyo adeyo indokame zake bu hinzeo ko ya ko babeyo nera kweyo ba me guna wun haraka wanu waniyo gano deyo indokame na maruka nera yo inido Soluna kaba me gonu kote le matinal win la watila nye hantum metri ki bakwe yo marigantano ka wokan gonu ko huno na ilibu wanu wanu ka yuki nandika peo na naduka lakriki anto waraka modo waka meinika kiu lakari kaniobun haraka tutuma na kai wengana kwa romiyadu wadayi anabono la mlewe trebin win la watila nye hantum nasara jirubinka na waranka kinidu kakwene nasara jirubinka na waranka kinie jiri wa unke buguna aba wengambuo firime ibene gano wakuna metri ki bakwe yo ngonu Soluga, anukoboro na kumobili kankintegina, maruka, haraka wanuanyo za kawiki na june pedagogik na. Konseye de ministre kante, bifo laruba, lasawo beryo, nyo ya unindo. Kamo, kieb gu wanuanyo, za kiebu kene, kiewa soa dokame, naruka kieb gu beri dokame. Lasawo tutuma, nyenonza, mojine piwa inikate, kimi nafo. Labu solu wui, la watila nye hantum, inu ingana kwa romiyadu wadayin, giriye na abateme. Giriye diga, niya kangunna, kawiki na piaje, za nasara jirubinka na warankaki nidu, kakwene nasara girubinka na waranza kininza kukari tutuma kambate naruka eka benenze ugonu koba nara na wale tiladi anakulpa ilamba para kumwa alikari yao kuna woka ndundi fina yetu doa kame awunseni boru waranza kinifo na nyotam alimaboru takifo yurum na nkoto nasara girubinka na waranka kinidu kakwene nasara girubinka na waranka kiniye giri wa unke buguna aba awungambu oferi sozo woka ngonu soza terega nye nzao hundi banaka nansamano lakari kuna unharaka wanwanyo siniga nko Koyo ke bungwe gina wanu wanyo zadufo nagawe taki yino nan koyo gomini kodi manika kiu lakarkani obona l'informateur wi la watila nyi khantum étudiant yo winga yo kan kinkanga kawo kina busu do khamme imun ganna kwe na mun ministre ko mo kan ta bi fo laruba ya kala sabu busu ri mun seni bon amun mo gine ko mun seni na ke gunjo wari kan kin saman se manika wanani na kantin scolaire do khamena nyaka ke buhinjo kan badun wari ri ko wa zama ya ka tonton ni ya ka ke bu go tonton Kantin skolaya di wun seniga. Liberasyon wun la watila nye khantum. I bine wun doanyo. Nya kazan si tegi zame. Lele tegi yo. Kamba ki nguro bine gano wakuna. Kambara yoyo. Wun lese pase tewe ndo wakame. Zanu moroka wikina nimerik. Azan sina kamba ki nikadu na. Wun lese pase. Mbine basinte ya zayano. Zabatulan du igante o. An wun jibruweki nigunte. Nasara jirubinka na waranka ki nido. Kaga ikwe kogono. I wun vese o do wakame. Lele tegi yo ka wikina bisu yo. Zaga wedu ki ninza. Nyeno giri o. Gomnansi na niya. Aza kamba ya katonton universite odo makini kake bu hinzo zanna la kare kan yobu yenzo tru kuna kunu moro borum we boro har boro khoke nar kusu warzuma la bitlo so so no sen suni kabisa naya sanna ban yene gunu kun war ba me kul paise de yak subasi atenena
2: jibrila bukari mamma alfa tonku nana la bari tile kabu no se ya na den dikine
1: Fraternité FM,
0: proche de vous,
1: dans le septentrion.

meti honton todo mi tola emi ena chenu mi membi do wa emi nu kholonu wekete mi ton fraternite utu enimboi akuno zangbe gawe meje gende me dagba.